0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3

Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Perlan komprehensif penamabaikan kawalan keselamatan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mesyuarat khas bersama agensi di bawah kementeriannya diadakan hari ini bagi meneliti pelaksanaan pelan berkenaan. Pelan itu melibatkan aspek operasi, peralatan dan tenaga kerja bagi mengurangkan risiko kejadian yang boleh menjejaskan imej negara serta keyakinan terhadap kawalan keselamatan KLIA. Datuk Seri Saifuddin juga berkata mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang seluruh negara berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi mengesan barangan berbahaya. Katanya kerajaan bagaimanapun sentiasa terbuka meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightnya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato' Dr. Hassan Bahrom berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap Tabung Haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, pensuturan Lembaga Tabung Haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan, perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung tabung haji.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau

0: MC tabik urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
1: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan setamata RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan empat roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM untuk menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif Baju Sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya, Borneo Convention Centre Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Sri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, perkhidmatan pengangkutan awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
2: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
1: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajatan Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi moto tiga negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Lita Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang

Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3, radio nombor 1 orang Melaka.

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM. Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kebakaran hutan di Gunung Bromo merebak ke kawasan seluas kira-kira 520 hektar selepas angin kencang yang mempercepat penyebaran api di lereng dan kawasan savana gunung itu di Jawa Timur. Ketua Taman Negara Bromo, Tengku Semeru, Rudi Janta Tajai Nugraha berkata, keluasan kawasan terjejas bertambah selepas api kembali marak membakar bukan sahaja lereng gunung, malah kawasan savana. Gunung Bromo ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk sehingga dimaklumkan kelak bagi memudahkan usaha pemadaman kebakaran dan menjamin keselamatan pengunjung. Menteri Luar Palestin Vercen Azbekian Shahin menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya Israel pada Oktober berikutan penolakan rasmi beliau terhadap pelan damai. Jelas Shahin, keganasan dilakukan peneroka haram Israel di Tebing Barat kini semakin terancang bersenjata dan menyebabkan kemusnahan. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kehidupan rakyat Palestin, malah menyukarkan usaha mencapai penyelesaian dua negara. Dalam pada itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Hamas menggesa terlibat supaya memikul tanggungjawab masing-masing, memastikan semua pihak mematuhi perjanjian itu serta menghalang sebarang pelanggaran yang boleh menjejaskan pelaksanaannya atau menggugat gencatan senjata. Dalam perkembangan berkaitan, ratusan orang berhimpun di Athens bagi menyatakan sokongan kepada Palestin dan mendesak kerajaan Greece menamatkan kerjasama ketenteraan serta politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berkumpul di dataran Monas Tiraki sebelum berarak menuju ke dataran Sintagma sambil membawa bendera Palestin dan melaungkan slogan termasuk bebaskan Palestin. Seruan solidariti dengan Palestin, tiada kerjasama dengan Israel, turut dilaungkan. Perundingan Iran dan Oman bagi menentukan laluan maritim baharu di Selat Hormuz kini di peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan perundingan itu berjalan lancar dengan pakar sedang memutamatkan peta laluan baharu bagi menggantikan laluan sedia ada. Tegasnya, perundingan tersebut tidak bermaksud bahawa Selat Hormuz akan dibuka semula. Terdahulu, Araghchi berkata tidak akan memulakan perundingan dengan Amerika selagi mana Washington melanggar perjanjian sementara dan ketika ini hanya berunding menerusi pihak pengantara. Dalam pada itu, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya mengalih haluan 55 kapal dagang, melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 lagi sebagai sebahagian daripada penguatkuasaan ketat Sekatan Amerika Syarikat terhadap Iran. Anggota tentera laut negara itu sedang berkawal di atas kapal USS Rose, satu daripada lebih 20 kapal perang Amerika yang dikerahkan ke Asia Barat bagi menyokong misi ketenteraan termasuk penguatkuasaan Sekatan Berkenaan. Sukan tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau dijadual menentang wakil Jepun Naomi Osaka atau wakil tuan rumah Leila Fernandez. Gauff pula berjaya menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1. Beliau seterusnya akan berdepan sama ada pilihan ke-12 dari Swiss

Jabatan Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan rumi dan tulisan jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Itu dia hati yang rapuh khas untuk anda. Kiriman pada Aina Dialog Gajah. Nak kirim salam buat sahabat baik yang sedang berjauhan dan tak dapat orang kata bersama-sama untuk majlis minggu ini. Apapun, semoga terus kuat dan juga dipermudahkan segala urusan. Itu dia kiriman daripada Aina di Alur Gajah. Dan juga selamat tengah hari juga buat anda yang masih lagi setia menemani Melaka FM ketika dan waktu ini. Dan juga sedikit perkongsian di mana SS nak kongsikan penutupan sementara jalan, iaitu ekoran kerja penanaman paip di bahagian jalan Simpang 4 Lubuk Cina, iaitu lokasi bulatan Lubuk Cina sehingga ke persimpangan lampu isyarat Sungai Jernih bermula esok 11 Ogos hinggalah 10 September. Okey, bermula 9 malam hingga 5.30 minit pagi, di mana kerja penanaman paip paip air dan juga laluan alternatif iaitu bulatan Lubuk Cina persimpangan lampu isyarat Ramuan Cina Kecil. Okey, itu sedikit perkongsian lah. Dan juga SS nak tunaikan lagi permintaan kiriman yang seterusnya ini. Okey, kiriman daripada Wadiha Hetty. Okey, nak minta lagu Gemuruh daripada Faizal Tahir. Lagu ni kiri, untuk semua pada mereka yang berada di TikTok Melaka FM. Terima kasih Kak Wadiha. Katanya kerja pukul 3 petang nanti. Yang ni berehat-rehatlah dahulu sebelum masuk kerja kan. Okey, terima kasih kerana terus setia bersama dengan TikTok Melaka FM. Dan juga kita ada kiriman daripada Adni Osman Keluan Johor. SS minta siarkan lagu Di Badai Asmara buat hiburan semua pendengar Melaka FM, antaranya puan, buat isteri Puan Hamidah, Puan Hajar Zainab, Kak Mawar Ismail, Rupiah Ahmad, Sadia Markom, Nur Kamaria dan juga suami Zek Pantun dan juga Fadil di Felda Kemasul Pahang, dengan ucapan selamat menyambut bulan merdeka dan juga moga terhibur serta sihat selalu hendaknya. Jom kita layan dulu lagu permintaan kiriman daripada Adni Osman dan terus setia bersama dengan kami di Melaka FM ini, radio nombor 1, tak kira di mana juga anda berada, terus dengarkan Melaka FM.

Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tadbir urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH berlangsung esok. Persidangan khas itu akan bermula 10 pagi dan berlangsung sehari bagi memberi ruang secukupnya kepada ahli parlimen membahaskan laporan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan dijadual memberi penerangan mengenai laporan itu sebelum sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Perbahasan dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli bersama Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, perbahasan RCI Tabung Haji di Parlimen perlu difokuskan kepada keutamaan reformasi tabik urus dan tindakan susulan berasaskan undang-undang, bukannya dijadikan gelanggang saling menuding jari antara kerajaan terdahulu dan kerajaan semasa. Menurut beliau, pendedahan laporan berkenaan menarik penyertaan hampir 40 ahli parlimen, membuktikan bahawa isu tersebut bukan lagi sekadar isu dalaman institusi, sebaliknya melibatkan tabik urus dan kepercayaan awam.
1: Pertama, parlimen harus mengelak perbahasan daripada menjadi gelanggang untuk saling menunding antara kerajaan terdahulu dengan kerajaan semasa. RCI sudah mengemukakan syur dan pertimbangan. Jadi persoalan yang sangat penting adalah apa tindakan susulan yang perlu diambil. Dan sudah pasti berikutnya adalah bagaimana kita melihat kerajaan menunjukkan bahawa pendedahan laporan ini bukan sekadar memenuhi tuntutan ketelusan jika terdapat kelemahan tabir urus atau keputusan pelaporan yang memerlukan penelitian lanjut. Tindakan mesti dibuat berdasarkan bukti dan juga proses undang-undang, bukan berdasarkan sentimen politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kini menjalani pemeriksaan serta prosedur yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatan. Menurut Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah, Datuk Sri Anwar dijangka berada di bawah pemantauan rapi selama 2 hari bagi memastikan tahap kesihatan beliau berada dalam keadaan baik dan stabil. Tunku Nasrul turut memohon orang ramai mendoakan agar segala urusan pemeriksaan Perdana Menteri dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik serta kembali menjalankan tugas seperti biasa dalam masa terdekat. Pasaran e-dagang ASEAN yang merekodkan nilai dagangan kasar $185 bilion pada tahun lepas menyediakan peluang besar untuk perniagaan Malaysia memperluas ekspor menerusi perdagangan digital rentas sempadan. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, lebih 600 juta penduduk ASEAN perlu dilihat sebagai satu pasaran digital yang saling berhubung, disokong platform digital, logistik bersepadu serta sistem pembayaran digital yang lancar. Bagi memanfaatkan potensi serantau itu, Matrade melancarkan ASEAN Online Sales Day AOSD 2026 edisi Malaysia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana meningkatkan keupayaan ekspor menerusi e-dagang. Pahang muncul sebagai negeri dengan tahap perpaduan tertinggi di Malaysia dalam Indeks Perpaduan Nasional 2025, sekaligus mencerminkan keharmonian dan hubungan erat antara rakyatnya. Menteri Besar Pahang, Datuk Sri Warosdi Wan Ismail berkata, pencapaian itu bukan sekadar untuk dibanggakan, sebaliknya satu amanah yang perlu dipertahankan demi memastikan keharmonian negeri terus utuh.
2: Bukan senang tuan-tuan untuk mendapat tempat pertama dalam Indeks Perpaduan ini, kerana ianya diukur daripada pelbagai sudut, melihat daripada setiap perkembangan, melihat kepada perhubungan kaum, melihat kepada laporan-laporan yang dikemukakan, melihat adakah berlaku pertelingkahan kaum dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, negeri Pahang mengatasi negeri lain di semenanjung Malaysia dan negara kita dengan mendapat tempat yang pertama.
0: Datuk Sri Warosdi Wan Ismail. Sebanyak RM50,000 disalurkan kepada Persatuan Bomba Sukarela PBS Sungai Keluang Unit Marin. Ketua Menteri Pulau Pinang Chia Kun Yeow berkata, sumbangan itu bertujuan membantu pembelian sebuah bot penyelamat untuk kegunaan unit marin berkenaan.
3: Mereka tak ada perkhidmatan darat. Ini unit marin. Saya mengumumkan sumbangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000 untuk sebahagian daripada dana yang diperlukan untuk membeli bot kebombaan bagi melangsungkan operasi penyelamat pasukan PBS Sungai Keluang Unit Marine ini.
0: Tambah beliau, penubuhan PBS Sungai Keluang Unit Marin sangat bertepatan kerana Pulau Pilang mempunyai perairan luas, komuniti nelayan dan sektor pelancongan yang aktif.
3: Kewujudan unit ini amat bertepatan dengan kedudukan Pulau Pinang sebagai negeri yang mempunyai kawasan pesisir, pulau-pulau, komuniti nelayan, aktiviti maritim serta pelbagai kegiatan ekonomi dan pelancongan yang berkait rapat

0: bahagian daripada ekosistem kesiapsiagaan bencana yang perlu terus diperkukuh.
1: Chao Kun Yao. Berita seterusnya. Luar negara. Kebakaran hutan besar di wilayah British Columbia, Kanada masih belum dapat dikawal. Menurut pihak berkuasa, kebakaran itu meliputi kawasan seluas lebih 100 km persegi. Menyaksikan lebih 20,000 penduduk terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing. Kebakaran kini merebak sehingga ke tasik Okanagan sekaligus menyebabkan api tidak lagi merebak sepantas sebelum ini. Pasukan kecemasan sedang berusaha melindungi kediaman di pinggir bandar Summerland yang mempunyai kira-kira 12,000 penduduk. Arahan pemindahan bagi ribuan penduduk masih berkat kuasa membabitkan kira-kira 10,000 hartanah di wilayah berkenaan. Bekas Komander Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Mohsen Razai dilantik sebagai setiausaha Badan Keselamatan Tertinggi Iran. Pelantikan itu dibuat Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pengumuman mengenai lantikan itu dibuat timbalan Ketua Komunikasi dan Maklumat Pejabat Presiden Said Mehdi Tabatabai. Pengalaman dan peranan Razai ketika Perang Iran-Iraq 1980 hingga 1988 merupakan faktor pemilihan. Di Libya, Perdana Menterinya Abdul Hamid Adbaiba menegaskan perkara berkaitan penyatuan institusi ketenteraan. Katanya, ia merupakan tonggak utama dalam memperkukuh keselamatan, kestabilan dan kedaulatan. Sesebuah negara tidak dapat berfungsi sepenuhnya selagi terdapat pelbagai angkatan bersenjata yang berada di luar kawalan institusi negara. Sukan bola sepak, keputusan Seri 3-3 menentang Chelsea merupakan gambaran jelas karakter JDT menjelang musim 2026-2027. Penyerang Baxton Dal Silva berkata, pasukan itu tidak pernah gentar untuk menguji kemampuan menentang pasukan lebih besar, sama ada di tempat sendiri mahupun di tempat lawan. Semalam, Baxton turut mencipta nama sebagai penjaring ketika Harimau Selatan menentang The Blues di Stadium Sultan Ibrahim. Aksi persahabatan antarabangsa itu merupakan perlawanan terakhir Chelsea dalam jelajah pramusim di Asia. Dalam satu lagi aksi persahabatan, Sabah FC menewaskan kelab Brunei Kasuga FC 3-0 di Stadium Nikas. Gonzalo Di Renzo membuka jaringan sawal minit kedua sebelum Sabah FC menggandakan kelebihan menerusi gol sendiri pemain Kasuga FC Park Jack Bin. Seterusnya melengkapkan kemenangan menerusi jaringan pada minit ke-71 untuk memastikan skuad kendalian mereka mencatat kemenangan selesa. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afizi Rumsani berkata, aksi berkenaan penting bagi usaha pasukan membentuk keserasian serta memperkemas kombinasi antara pemain menjelang musim baharu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tabi urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Zurati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Dato' Salha Saleh dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Melaka yang baharu sekaligus mencatat sejarah menjadi wanita pertama menerajui jawatan berkenaan di Melaka. Pelantikan itu bagi menggantikan Dato' Azhar Arsyad yang akan bersara esok. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Auf Yusof dalam ucapannya berharap Dato' Salha dapat menggalas amanah itu bersama seluruh warga perkhidmatan awam negeri bagi memperkukuh tadbir urus dan mempercepatkan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Dato' Mat Azhan Samad turut dilantik sebagai Pegawai Keuangan Negeri Melaka yang baharu. Melaka sasar lebih banyak syarikat tempatan menembusi pasaran modal selepas dua anak syarikat kerajaan negeri dipersiapkan untuk melangkah ke Bursa Malaysia dengan sasaran penyenaraian seawal 2028 dan 2029. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, usaha itu bukan hanya tertumpu kepada syarikat milik kerajaan negeri, sebaliknya membuka peluang kepada lebih banyak syarikat dari negeri ini untuk berkembang ke tahap lebih tinggi. Melaka ICT Holdings Sdn Bhd kini melalui proses penilaian kesiapsiagaan syarikat serta penstrukturan semula organisasi sebagai persediaan ke arah tawaran awam permulaan IPO yang disasarkan seawal suku pertama 2028. Manakala syarikat Air Melaka Berhad SAMB sedang melalui proses penstrukturan semula syarikat serta usaha wajar dengan sasaran penyenaraian seawal suku pertama 2029. Setakat ini sebanyak RM485 juta ringgit pembiayaan disalurkan oleh RHB kepada syarikat-syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS di Melaka bagi menyokong operasi serta perkembangan perniagaan mereka. Melaka juga mempunyai rekod memberansangkan dalam pasaran modal apabila sebanyak 34 syarikat dari negeri ini telah tersenarai di Bursa Malaysia. 200,000 benih ketam bunga disasar untuk dilepaskan di perairan Pulau Besar dalam tempoh setahun. Usaha tersebut bagi memelihara biodiversiti marin dan memastikan sumber perikanan terus lestari. Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Pengurusan, Dato' Abdullah Jaafar berkata, kawasan perlindungan perikanan di Pulau Besar dipilih berikutan lokasi berkenaan bersesuaian sebagai habitat pembesaran ketam bunga sebelum ia berhijrah ke perairan berhampiran. Langkah ini dijangka memberi manfaat jangka panjang kepada komuniti nelayan. Selepas pelaksanaannya di Melaka, program terbabit akan diperluaskan ke beberapa negeri lain seperti Johor, Negeri Sembilan dan Perak.
2: Jadi saya percaya ini akan memberi manfaat yang besar kepada nelayan sekitarnya bila berlaku limpahan keluar nanti. Dan ketam ini sebenarnya bila hidup harga mahal dan kehidupan ketam bunga ini yang harga yang mahal ini akan dibuat penyelidikan pemantauan oleh pihak universiti dan juga Jabatan Perikanan sendirilah.
1: Untuk fasa pertama, 35,000 benih ketam bunga dilepaskan serta penanaman 300 benih rumput laut. Pemuliharaan benih berkenaan penting sebagai habitat perlindungan dan pembesaran hidupan marin seperti ketam bunga, penyu dan dugong yang ada di perairan Melaka. Jabatan Lanskap Negara sasar bina 1,000 taman rekreasi madani menjelang 2030. Ketua Pengarahnya Mansur Muhammad berkata, taman rekreasi madani dibina di kawasan komuniti untuk kemudahan masyarakat setempat. Setakat tahun lalu, 216 taman rekreasi madani telah dibina, manakala tambahan 100 lagi dibina tahun ini.
3: Konsep kita adalah untuk accessibility kepada semua golongan pengguna, daripada golongan kanak-kanak, remaja, orang dewasa, termasuk orang berkelainan upaya, termasuklah golongan warga emas. Okey, secara puratanya taman rekreasi madani antara sebuah taman rekreasi madani antara 400 ke 500 ribu bergantung kepada saiz tapak dan juga bergantung kepada reka bentuk yang kita akan bina.
1: Beliau berkata demikian di Kerubung. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 4:38 minit petang menandakan masuk waktu solat Fardu Asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Melaka FM, 4:38 minit petang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu ada sebuah lagu daripada Ahmad Jais, Bunga Kupuja Dipetik Orang. Baik, selepas ini kita akan sama-sama dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Adab-Adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Irwan Suludin. Dan juga disampaikan info solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.24 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesanakan.

0: saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.24 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu maghrib, daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Mana kalau ada sebesar zarah pun, mana sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.

saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.36 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu isyak, daripada kami, Melaka FM.

RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaan.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basri, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli parlimen. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil sebelumnya menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak RM34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di Semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sepanjang sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan untuk menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Beliau menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan isytiharan kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Daripada Crystal, tak mengapa. Baru saja menghiburkan anda 9.47 minit malam. Macam mana, okey ke tu semuanya? Tak mengapa lah kalau orang tak sudi. Kita move on. Banyak lagi bunga dekat luar sana. Bunga bukan sekuntum. Kumbang bukan seekor. Tapi hati kalau nak yang itu, itu jugalah kan. Ada orang dia tak berputus asa. Dia cuba sampai dapat. Tapi kalau dah milik orang, buat apa kita nak kejar? Okey, baik. Selepas ini, kita ada lagu daripada ACDC yang memandangkan hari ini Lia pakai baju ACDC. Kita ada lagu Back in Black. Dan juga search Pelesik Kota. Yang ini saya nak menyeru anda semua, wahai rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita bangga menjadi anak Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di premis perniagaan, di pejabat-pejabat ataupun di kenderaan anda sendiri. Siapa anak Malaysia? Angkat tangan. Saya anak Malaysia daripada Aboy. Melaka FM, Janji Rock.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Ya, hentikan buli. Bercakap mengenai buli ni, anda boleh dengarkan Kekena Syek dulu. Ikuti temubual bersama dengan Dr. Siti Nur Saadah binti Mat Sarif, iaitu Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Daerah Alor Gajah dengan tajuk Buli di Sekolah, Hentikan Sebelum Membarah. Anda boleh dengarkan pada hari besok 1.30 minit tengah hari, tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM. Saudara, sentiasa perhatikan anak-anak kita. Kalau ada perubahan sikap, perubahan laku ataupun ada terdapat kesan-kesan fizikal, kesan-kesan luka ataupun lebam di badan mereka, tanya mereka. Jadilah sahabat untuk anak-anak kita, kan? Kadang-kadang mereka takut untuk meluahkan ataupun mereka malu untuk bercerita. Tetapi bila kita jadi kawan mereka, InsyaAllah mereka akan selesa untuk ceritakan segalanya, untuk luahkan apa yang mereka pendam selama ini. Jadi kalau anda rasa anak-anak anda dibuli di tempat, di sekolah ataupun di tempat belajar mereka, siapa kata budak-budak apa ni, anak-anak dewasa kan, tak pernah kena buli. Kadang-kadang anak-anak kita yang ada dekat universiti pun boleh kena buli. Jadi kita tanya mereka, okey ke semuanya, adik, kakak, abang, okey ke dekat sekolah macam mana hari ni? Ada siapa-siapa buat awak ke? InsyaAllah sama-sama kita hentikan kejadian buli di sekolah untuk kita elakkan perkara yang lebih teruk lagi berlaku. Kita tak nak kehilangan anak-anak kita, kan? Baik, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM ketika ini. Teman Lia borak-borak. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekejap lagi kita ada lagu daripada CRK, Air Mata Cinta, dan juga meditasi Biar Pedih Kasih Memanjang, yang ini kita layan dulu daripada Mojo. Roman Cinta, Melaka FM, Janjirah.

Mekar di jiwa daripada S3 dan juga lagu ini. Lagu-lagu ini akan menghiburkan anda sekejap sahaja lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami tentunya. Di Melaka FM, Janji Rock, ada apa denganmu? Daripada Peter Pan.

Allahyarham Salim bersama dengan lagunya Firasat Kasihku. 1.57 minit pagi waktu ini. Diam tak diam dah nak memasuki pukul 2 pagi tau. Kita nak berada di jam yang ketiga National Camp Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang tengah kekal setia, ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Tapi yang paling penting, galas tugas anda dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Itu yang kita mahukan, supaya rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sambutan hari kebangsaan yang ke-69 tahun 31 Ogos nanti. Kalau dekat Melaka, di peringkat negeri Melaka lah, ianya akan tampil dengan wajah baharu di lokasi strategik, iaitu di Dataran Klebang, kata Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Lebih istimewa katanya, sambutan pada tahun ini akan diserikan dengan karnival kerjasama awam tentera anjuran Kementerian Pertahanan, MINDEF. Dan selain daripada itu, kerajaan negeri turut menawarkan kemasukan percuma ke produk pelancongan terpilih di Melaka kepada semua pengunjung dan juga pelancong pada 31 Ogos. Beliau juga turut menyeru seluruh jabatan, agensi, pihak berkuasa tempatan, anak syarikat negeri serta rakyat Melaka supaya mengibarkan jalur gemilang di bangunan kerajaan, premis perniagaan, institusi pendidikan, kawasan kediaman dan juga seluruh negeri. Dia bukan saja seluruh negeri, kempen kita satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang. Tanda semangat kita, tanda cintakan pada negara bumi Malaysia yang berdaulat. Kemerdekaan sudah pun kita capai 69 tahun. Kita menghargai segala pengorbanan yang dikorbankan datuk nenek moyang kita ataupun pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sampai kita mengecapi kemerdekaan 31 Ogos 1957. Kemudian kita tidak menoleh ke belakang. 16 September 1963 pembentukan Malaysia berlaku, penyertaan Sabah Sarawak. Dan sejak daripada itu kita percaya, dan saya juga percaya, semua orang berganding bahu dalam memastikan Malaysia terus aman damai. Pelbagai etnik, pelbagai bangsa, kita semua rakyat Malaysia. Jadi tolong hentikan perkauman, tolong hentikan perkauman. Okey, Faizal JB, selamat pagi untuk anda. Rohani, kita ada Muhammad Ashri, kita ada Rohatun juga, Nur Pineng melaporkan diri, Jun JR, Mat Yusri, Nasri, Mat Nijam, Rinova, Iwan Wan, Zaidi pun hadir, Arab 83, Mat Big Ho, Serindit Desa, Nagin, siapa lagi, Zeno Arts, Rukiah Ngam, Mat Adios, MZ Berlalang Hijau, Erul 678, Anis Ai, Zuhan Ashri, Zamani Sulaiman, dari Alustar, Noraini 77, Bogeyman, Nolia Ramli, Mona Rahim, Isa Isa, Pian 94, Budak Felda, AG, Alif Zaya, ini geng Maritim Malaysia ataupun Malaysia Coast Guard ataupun agensi bunga kuasaan Maritim Malaysia. Ini geng saya ni, geng saya. Satu kapal dengan saya. Zidane Pilot, kita ada Boy Razak, Miza 78, Pijar. Terima kasih banyak-banyak lah. Azlina Mansur, Mastura juga salam hadiah. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya apa dia pula? Teruntuk Cinta Hati. Rakib Reza, Encik Azmi, Encik Puan Amin, Farid Abdullah. Okay, lagu seterusnya, Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dari ciptaan Sari Amri, Ziana Zain ataupun Kak G. Saya panggil dia Kak G, dengan lagunya Mada Berhela. Terus dengar National Camp Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini.

Dan mereka yang diridai Allah itu ialah yang tekun mengerjakan ibadah kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri.

0: Dan juga mereka yang diridhai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut. Dan sebaliknya, perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara, boros dan bakhil itu.
1: Sadaqallah.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan

firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam surah Saba, Allah Taala menyebutkan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah. Lagu

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Tabung Haji TH bakal dibahaskan di Dewan Rakyat hari ini menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syur yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syur penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syur perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syur-syur ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pesyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syur dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syur yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basri, RTM.
0: Sementara itu, Pesyarah Kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UITM Dr. Mujibu Abdul Muiz berpandangan sidang khas berkenaan mampu menjadi platform ke arah pengukuhan struktur jangka panjang merangkumi aspek semak dan imbang.
4: Kita mahu melihat perbincangan terarah kepada pengukuhan struktur jangka panjang. Ini termasuk aspek semak dan imbang, pematuhan prinsip patuh syariah yang lebih ketat serta pengurusan risiko yang lebih terus. Kerana pada saya, kesilapan masa lalu wajib dilihat secara objektif sebagai lesson learned, bukan untuk menutup lohong kelemahan sistemik dan juga tidak dijadikan modal retorik politik yang tidak produktif. Kerana pada saya, sebarang penerbuan salah laku kewangan dalam laporan tersebut harus kerajaan serahkan sepenuhnya kepada agensi penguat kasa bebas, terutamanya SPRM, dan perlu melalui due process of law bagi tindakan yang amat cepat dan tepat.
0: Dr. Mujibu Abdul Muiz. Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 juga perlu segera dipinda bagi memperkukuh tadbir urus TH. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Shuib berkata, antara aspek yang perlu diberi perhatian ialah pematuhan terhadap penguntukan berkaitan agihan keuntungan berdasarkan kedudukan kewangan sebenar institusi itu.
5: Akta mengatakan bahawa sekiranya tidak ada keuntungan, jadi tidak boleh diberikan pemberian hasil ataupun keuntungan sama ada dalam bentuk dividen dan sebagainya. Ya. Tetapi dalam kes ini ada keuntungan diberikan kepada pendeposit apabila tidak ada keuntungan berlaku, iaitu di mana daripada siasatan yang dinyatakan terdapat keadaan di mana liability ataupun tanggungan ataupun kita katakan sebagai hutang melebihi daripada nilai aset. Jadi ini adalah perkara yang mana telah pun melanggar Akta Tabung Haji itu sendiri. Jadi disebabkan itu maksudnya kita kena melihat lebih mendalam daripada situ. Jadi disitulah mengakibatkan perlunya diadakan RCI ini untuk memastikan kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut apa yang sebenarnya berlaku di dalam Tabung Haji itu sendiri.
0: Anwar Shuib. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini. Bagaimanapun, aspek keselamatan pelarian berkenaan perlu diberi keutamaan bagi memastikan mereka tidak berdepan risiko selepas dihantar pulang.
6: Itu terpulang kepada perundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap, ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkannya.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, tiada tempoh masa khusus ditetapkan ketika ini. Namun proses itu perlu disegerakan selepas saringan sewajarnya dilaksanakan. Semua klinik kesihatan di 628 perkampungan orang asli di seluruh negara disasarkan untuk dinaik taraf dan diwujudkan menjelang tahun 2035. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu bagi memperkukuh kemudahan kesihatan kepada komuniti tersebut.
7: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 111 orang maut dan 87 lagi cedera selepas gempa bumi berukuran 7.4 magnitud melanda barat Colombia. Bencana itu turut merosakkan lebih 1,000 bangunan dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat dan mengerahkan sumber bagi operasi menyelamat serta membantu mangsa terjejas. Tuntutan pampasan terhadap Iran akan dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa hadapan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata tuntutan itu dibuat selepas Tehran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Trump mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Amerika Syarikat dan Iran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sukan Takraw, pertembungan dua seteru tradisi Malaysia dan Thailand bakal mewarnai pentas akhir acara berpasukan Piala Raja Thai 2026. Malaysia mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada separuh akhir di Bangkok. Thailand pula menundukkan Laos dengan keputusan sama. Pertembungan kedua-dua pasukan dijadual berlangsung tengah hari ini. Beraksi di laman sendiri menjadi harapan juara dunia interim Muay Thai Stowage Ones Championship Alif Rakib bagi pertembungan penyatuan gelaran menentang Prajan Thai Pot Sumpat PK Oktober depan. Alif, 22 tahun, berkata sokongan penyokong tempatan mampu memberinya kelebihan selain memberi tekanan kepada juara Thailand itu. Beliau turut berharap kerajaan membantu menelisasikan pertarungan berkenaan di Malaysia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'adzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WPIL, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Baiklah, info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Semulakan di Melaka, pagi hujan di beberapa tempat, manakala di sebelah petang dan juga malam jerbu di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor, sepanjang hari ini, pagi, petang dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi hujan di beberapa tempat, petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam jerbu di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius.
2: Info cuaca Melakatan ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Datuk Salha Saleh mencatat sejarah menjadi wanita pertama yang dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Melaka Baharu berkuat kuasa hari ini. Dengan pelantikan tersebut sekaligus mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan kepimpinan wanita dalam menerajui pentadbiran awam di peringkat tertinggi. Beliau berharap kerjasama antara jabatan dan agensi kerajaan negeri serta persekutuan akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Melaka dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dan sekarang ni Melaka dalam agenda untuk Melaka sayang rakyat, dan saya berharap saya bersama dengan jabatan agensi kerajaan negeri dapat bersama-sama menjayakan gagasan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Melaka. Dan sekarang ni saya mendapat kerjasama yang baik daripada semua jabatan, persekutuan dan juga negeri, dan harapan saya bila saya menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri, kerjasama ni dapat diteruskan dalam keadaan yang lebih baik lagi.
1: Manakala, Datuk Mat Azhan Samad pula dilantik sebagai Pegawai Kewangan Negeri yang baru menggantikan Datuk Salha. Kerajaan Negeri memperuntukkan RM500,000 menerusi inisiatif Dana Pelancongan Remaja bagi menggalakkan golongan belia mencuburi bidang keusahawanan dalam sektor pelancongan. Inisiatif itu menyasarkan 200 orang belia berusia antara 20 hingga 35 tahun dengan setiap peserta berpotensi menerima bantuan sehingga RM10,000 bagi memulakan perniagaan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizul memaklumkan selain bantuan kewangan, peserta akan diberikan khidmat nasihat dan latihan bagi membantu mereka membangunkan perniagaan secara lebih berdaya saing.
3: Yang berminat untuk mencebur diri dalam perniagaan pelancongan, jualan cenderamata ke, nak jadi apa, turis guide ke, terserah pada dia orang apa yang dia nak buat. Kita boleh asuh dan latih kerana Melaka asasnya ialah negeri pelancongan.
1: Beliau turut menjelaskan inisiatif berkenaan dilihat selari dengan kedudukan Melaka sebagai destinasi pelancongan utama negara, selain membuka lebih banyak peluang keusahawanan dan pekerjaan kepada golongan belia. MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi STI menerusi penganjuran Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTEM. Menterinya Datuk Chang Lee Kang memaklumkan penganjuran berkenaan menjadi platform interaktif untuk mendekatkan masyarakat dengan bidang sains sekaligus meningkatkan minat pelajar terhadap bidang STEM. Penganjuran kali ini turut menengah-tengahkan program advokasi nuklear bagi memberi penerangan berasaskan fakta mengenai penggunaan teknologi nuklear secara aman dan selamat. Ia diharap menjadi pemangkin kepada pembentukan masyarakat celik sains serta melahirkan generasi muda yang berdaya saing selaras keperluan masa depan. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu melaksanakan amanah dan tanggungjawab masing-masing dengan memastikan maklumat yang benar, tepat dan mudah difahami dapat disampaikan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peranan itu penting khususnya dalam memastikan rakyat memahami sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam dengan menyeluruh. Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman akan memfailkan permohonan prosedur inkuest berhubung kematian 3 individu dalam insiden tembakan di Durian Tunggal pada 24 November tahun lalu dalam tempoh 2 hari lagi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata keputusan mengadakan inkuest sudah dibuat dan permohonan itu akan difailkan bagi mendapatkan tarikh pendengaran serta tindakan lanjut. Beliau berkata siasatan polis berhubung kes berkenaan sudah diselesaikan buat masa ini. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh unit BT Awas Semasa RTM Melaka. Mesir Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempersonakan 102.3.

0: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air, jaga masa depan.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.